0: Dobrý den, chcela by som poprosiť o pieseň na želanie pre mojho otca Pavla Válka z Gbelov k jeho 80. narodeninám, ktoré mal 3.7.2026. Milý náš tatko, stareček a brat Pavol Válka, pri príležitosti tvojich krásnych 80. narodenín ti zo srdca prajeme najmä pevné zdravie, veľa síl, radosti, pohody a spokojnosti. Ďakujem ti za všetku lásku, obetavosť, múdrosť a podporu, ktorú nám celý život dáváš. Si pre nás vzácným človekom, na ktorého sa vždy môžeme spolahnúť. Nech sú tvoje dni naplnené úsmevom, pokojom, šťastím a láskou nás všetkých, ktorí ťa máme radi. Prajeme ti ešte veľa krásnych chvíľ v kruhu rodiny, veľa dôvodov na radosť a nech ťa sprevádza zdravie a dobrá nálada každý deň. S láskou a úctou ti blahoželajú dcéra Katka, syn Pavol, zati Jaro, vnučka Vaneska, vnuk Lukáš, vnučky Čiara a Kristýnka, brat Ján s rodinou a sestra Mária s rodinou. Všetko najlepšie k 80. narodeninám. No a přáli ste si písničku od Moravanky. Rád vám vaše přání splním, posílám tu jednu z nejznámějších a nejkrásnější Morava krásná zem a kapela Moravanka.
1: Tam, kde vlahý vítr vané,